0: Aksu şəhərindən Turğun Çıxıcıyın mündəy dedi. Mordavansan köçəsi ayrıqca duğmandu bolçu. Gönü köçünü özgürtüp canlıqandan yiyin kişiler ağıman sayın göbeyip köptügün gönül açıq jana. Daha kağılı cavduları canıdan koşulup, abdan jaqşı boldu. Jonçu qıymıl berülür abdan tartımdu boldu. Naqmaydan manayı şanga bölünüp abdan razı boldu. Qutubi otandıq adabiyat körkümler uyurmesi, min çakırımda alqı Fujian. Longyan'a барып deniz kısığı, Kejia, Jongchu mayramı geçeliğinde Tayvan, Oşondeli Longyan, Meizhou, Kanzhou siyaqtu Kejia rayonunda kırçılar menen bir sahnada öner tartuulap, ır arkılı dostluktu jetkirdi. Kotubey odanında kartısı Şalhar'da ken mınday dedi. Birinci yolu Tayvan'da kırçılar menen teng sahnaga çıktım. Günün çertilişi menen jüreğiz bir dey kaktı. Baravan ünü jana okşotma bayrak urmat karoluna yerçi Şinjan bayrak ekologiya bakçası şaar eşigin açuu oyunu arkulu bakça rayonunun jonchu kıymılın başladı. Esal gündörünü bakça rayon jörülgölü eldik salsına zattıkmes madaniyat murastarın görsötü menen jılkı madaniyatın tuyununu özüra birleştirip, köpçülükkö özgüçü madaniyat sayahat tuyunusun tartuuladı. Örümçü şaarından turgunu Şeşau Çiğin mınday dedi. Üyümdökler menen birdikte Yema bazasına geldim. Bul jerde oyun türü aybay köp eken. Biz Jongchu mayramında üyde bolup ele kalbaydagı eşikke çıkıp kızıktuu dүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Jongchu mayramdык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңутун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш-чаралар аркылуу керектөө базарынын көмүскөгүчүн жанжактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдан кабарынан угасыздар. Aksu şarı Wenlong Yuefen Biadi 4S dükönünün körgözme zalında avtouna görü, gengeştiro, sınap aydap görüge gelgen şar turgundarının ayağı üzülbödü. Avtouna satu kızmatkere Jan Hongmei kabarçıga. Mayramdık esalu mezgilinde avtouna satıp aluda jeñildik berüü epkine demeydegiden köp bolo turganın aytıp mınday dedi. Aksu şaarının atayın tür toluktama jardamakçasınan baarlanat. 50 000 yuandan 100 000 yuanga çeyinki avtouna tivine 4 000 yuan nakay akça toluktama berilet. 100 000 yuandan 150 000 yuandık avtouna tivine 6 000 yuan nakay akça toluktama berilet. 150 000 yuandan jogorusuna 8 000 yuan nakay akça toluktama berilet. Dağı mamlekettin almaştıruu toluktama jardamakçası, avtounanı gereksizge çıgaruu toluktama jardamakçalarınan baarlanuuga bolup, kabatalıp kelgen sayasat boyunca baarlanalat. Mayram mezgilinde nalkı odanı jöntök telefon, takta kompüter boyunca elge narp jetkirip satuunu ilgeri sürüü kıymalın jalpı vetkei kulaşı şaydırıp, köptügün şaar turgundarı elge narp jetkirüü kıymalınan paydalanıp, tandap satıp aluuga kelgen. Nalkı odanının turgunu Dilkumar Dolkun mınday dedi. Jaŋınuskadagı bir akıl jöndömdüü telefon satıp aldım. Dükündün jeñildik berilgen baasınan başkadagı ökmöttün toluktama jardamakçasınan baarlanıp esepdegende 400 kanca yuan ünömdölüp abdan arzan boldu. Nalkı odanındagı belgülüü sifirlu tüşümdördü tuyunu dükönünün başçısı Luoje. Bul jolu sifirlu tüşümdör boyunca elge narp jetkirüü toluktama jardamakça kıymılında Yunshanfu yörüşünü tayanıp birdiktüü almaştırıp керектөөчүлөр керектөө билетин алып, дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип, тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди. Дүкөнүбүз соммасынан тышкарыдагы көнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү, саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Сонин Йигоу Хуалин дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамдык куттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ван Ли Пинг тааныштырып мындай деди. Биз гир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардамакчасынан баарланат. Кош толуктама жардамакчасынын универсал эпкини 35% жогору болот.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Jongchu майрамдык чакан эс алуу мезгилинде Тянь-Шаньдан түштүгү менен түндүгүндө саякат шаарданы көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды.

0: Beyjin malı saat 13.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.